اپنی پرسنل گاڑیوں میں بھی لوگ آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ٹرینوں میں جہاں پریوار سہت یہاں پہنچتے ہیں, تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بابا بھولے ناتھ کے آشیرواد اور ان کے بلاوے کے بنا یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ مہیلاؤں کے ساتھ پریوار کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو ایک بہت بہت آپ کو اپنی اپنا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے مہیلاؤں کا اپنا, اور اس کے علاوہ جو یہ پرکریائیں ہیں یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے, ان کو پورا کرنے کے بعد ہی آپ کو آپ کا نمبر جو ہے وہ روانہ ہونے کے لیے سامنے آئے گا. تو خاص طور پر جموں کا جو شیو بھکتی کا یہ ماحول ہے ان کے اس جذبے کو اور بڑھا رہا ہے, کیونکہ یہاں جو لوگ ہیں جو ان کا ساتھ ہے وہ اس کے ملنے سے وہ یہ جذبہ اور بڑھ رہا ہے. وہی محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ یہاں جو شیو بھکتوں کی صحت کی جانچ کر رہا ہے, اور ان کے انوسار ابھی تک جانکاری ایک آئی ہوئی ہے کہ شردھالوؤں کی صحت اور سواستھ کا بہتر خیال رکھا جائے. ہم نے کئی میڈیکل جو یہاں پر جو شیو بھکتوں کی جو شردھالوؤں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں ان سے بھی بات کی, تو پوری طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ شردھالو اپنے پوری سواستھ کے ساتھ اس کٹھن سفر کی طرف جا رہے ہیں, تو ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے, ہر ایک چیز شردھالوؤں کو بہتر طور پر اور آسانی کے ساتھ ان کو ملے اور وہ بہتر طور پر اس سفر پر روانہ ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور اسی دوران یہ بھی پتا چلا ہے کہ میڈیکل سپلائز کارپوریشن کی طرف سے جموں کے سی ایم او کو خاص طور پر لگ بھگ 3600 اینٹی وینم کے ٹیکے بھی دیے گئے ہیں, تاکہ کیونکہ جب یہ جیسا کہ کبھی ریور فرنٹ کی بات کی ہم نے, بھگوتی نگر کی بات کی ہم نے, اس بارش کے موسم میں جہاں امس ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے وہاں کیڑے مکوڑے بھی کئی بار بہت سے واقع پچھلی یاتراؤں میں ہمیں سامنے دیکھنے کو ملے, سانپ کی وجہ سے کسی تیرتھ یاتری کو بادہ پہنچی یا بچوں کی وجہ سے, تو اس کو لے کر خاص طور پر اینٹی وینم کی لگ بھگ 3600 ڈوزز یہاں رکھی گئی ہے, تاکہ کسی بھی طرح کی سچویشن سے بالکل تیار رکھا جائے, تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی شردھالوؤں کو نہ ہو اور موقع پر ہی ان کا علاج بھی کیا جا سکے. بارش کے دنوں میں اس طرح کی گھٹنائیں پچھلے یاتراؤں میں دیکھنے کو ملی, اسی کو دیکھتے ہوئے محکمہ ہیلتھ نے میڈیکل سپلائز کارپوریشن کی طرف سے ان ڈوزز کو اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی یاترا کو کوئی بادھا ہو تو انہیں وقت پر علاج مل سکے. وہی بات کریں, ہم بات کر رہے تھے بھگوتی نگر بیس کیمپ کی, تو یہاں شردھالوؤں کی بڑی سنکھیا موجود ہے, یہاں سے ہی تمام پرکریائیں پوری کرنے کے بعد شردھالو پوتر گفا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. پرشاسن نے بھی یہاں تمام سویدھاؤں کو سنشچت کیا ہے, یوگ سینٹر, ہیلتھ سینٹر, اور خاص طور پر یاترا کے لیے روانہ ہونے والے تیرتھ یاتریوں کو ٹریننگ سینٹر پر تمام طرح کی جانکاری بھی دی جاتی ہے, ساتھ ہی پہاڑوں کی شیکلا میں کس طرح سے چلنا ہے, کن کن سمویدنشیل باتوں کا خیال رکھنا ہے, اور پھر ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر یاترا پر روانہ ہونا ہے, اس کی ٹریننگ بھی باضابطہ دی جاتی ہے, اور تیرتھ یاتریوں کو روانہ ہونے سے پہلے پوری طرح سے تیار بھی کیا جاتا ہے تاکہ جذبے جوش کے ساتھ ساتھ ان کی صحت, ان کو ہر ایک طرح کی جانکاری بھی ہو اور وہ اس سفر کو اچھی طرح سے آسانی کے ساتھ پورا بھی کر سکے. اور جو کہ یہاں جو بھگوتی نگر کا بیس کیمپ ہے وہاں یہ ساری پرکریائیں بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی رات کو بھجن اور پوجا بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو یاتری ہوتے ہیں وہ تھکان اور جو وہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھجن پوجا ارچنائیں اور بھکتی میں سنگیت کا بھی آیوجن کیا جاتا ہے, جس میں ستھانیہ کلاکار بھی حصہ لیتے ہیں تاکہ جو یاتری ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ اپنا پورا جو پوجا ارچنائے اور جو اس میں حصہ لینے کا جو حصہ ہے وہ پوری طرح سے اس میں ساتھ دے, اور یاترا جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے اور خوشی کے ساتھ روانہ ہو. وہیں پرشاسن بھی ہر گھر پر پوتر یاترا کی سمیکشا بھی کرتی ہے. کل بھی یہاں جیسا کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے تمام افسران کی ایک میٹنگ بھی کی تھی. یہ سمیکشائیں صرف بڑے استر پر ہی نہیں چلتی ہے بلکہ چھوٹے استر پر بھی ہر روز تمام طرح کی سمیکشاؤں کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے, کچھ بدلاؤ ہوتے ہیں, کچھ

0: 700 شردالوں کا جتھا چندنواری پہنچ چکا ہے, جہاں وہ پنچکرن اور دیگر اپچار کراؤں کی پرکریا میں ویست ہے. پہلگام کے نجی ہوٹلوں اور ہٹس میں ٹھہرے دیگر شردالو بھی چندنواری پہنچ چکے ہیں. دوپہر 12 بجے چندنواری کا پرویش دوار بند کر دیا جاتا ہے, اور جس کے بعد کسی بھی شردالو کو آگے جانے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے. وہی ششناگ اور پنچترنی میں راتری وشرام کرنے والے ہزاروں شردالو پوتر امرناتھ گفا کے اور بڑھ رہے ہیں. ان میں سے کچھ شردالو پہنچ چکے ہیں اور کچھ پہنچنے کے قریب ہیں.
1: جی
0: تو پراچن پہلگام مارگ سے جانے والے شردالو میں صرف 5 سے 10% جو ہے اسی مارگ سے واپس لوٹتے ہیں, جبکہ ادھک تو شردالو واپسی کے لیے بالتر مارگ کا اپیوگ کرتے ہیں.
1: جی
0: ادھر جموں کے بھگوتی نگر آدھار شیور سے 6721 شردالوں کا نیا جتھا وادی کے اور روانہ ہو چکا ہے, اور یہ جتھا لگ بھگ دوپہر 12 بجے قاضی گنڈ ٹرانزٹ کیمپ پہنچے گا, جہاں سے اسے الگ الگ دلوں میں بالتر اور پہلگام کے لیے روانہ کیا جائے گا. راچن مارگ پہلگام کے لیے 139 چھوٹی بڑی واہنوں میں 4131 شردالوں کا جتھا کڑی سرکشا ویوستھا کے بیچ روانہ کیا جائے گا. ان میں 2915 پرش, 867 مہلائیں, 274 سادھو, 61 سادھیاں اور 13 بالک شامل ہیں. یہ جتھا دوپہر 1 بجے پہلگام پہنچے گا اور راتری وشرام لنوان آدھار شیوت میں کرے گا. تو یاترا پرشاسن نے شردالوں کے لیے آوشکتا سے ادمک سبھی جو سودائے ہیں اپلبدھ کرائی ہے. پرتیک شور میں بھوجن, پانی کا جل, چکستہ اور وشرام کی جو اچت ویوستھا کی گئی ہے.
1: جی
0: اگر اب تک کے درشن کی بات کریں تو 3 جولائی سے کل شام تک 31,379 شردالوں کو پوتر گفا میں بابا برفانی کے درشن کا سوبھاگی پراپت ہوا ہے. وہی صرف اگر بیتی رات کی بات کریں تو 19,211 شردالوں نے درشن کیے, جو پچھلے ورش کی تلنا میں ادھک ہے.
1: جی
0: درٹن کے وبھن راجیوں سے اب تک 4 لاکھ سے ادھک شردالو آن لائن پنچکرن کرا چکے ہیں, جبکہ وبھن پنچکرن کیندروں پر ابھی بھی ہزاروں شردالو اپنی باری کے پرتیکیا کر رہے ہیں. اور موسم کی جانکاری دوں تو بتا دوں کہ پہلگام اور اس کے آس پاس سمت جو پوری یاترا مارگ پر موسم سہانا ہے, حالانکہ آکاش میں بادل چھائے ہوئے ہیں. موسم وبھاگ کے انوسار اس سمے پہلگام سے پوتر گفا تک تاپمان لگ بھگ 15 ڈگری سیلسیس ہے, جبکہ دن میں یہ 24 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے. واتاورن میں 76% نمی ہے وہ جو درج کی گئی ہے, اور اگلے 12 گھنٹوں کے دوران مدھم ورشا کی سمبھاونا ویکت کی گئی ہے. جموں سے پوتر گفا تک اور راشٹریہ راج مارگ پر سرکشا کے ویاپک پربندھ کیے گئے ہیں. ادھک اپکرنوں سے لیس سرکشا بل, جموں کشمیر پولیس, انیا ایجنسیاں دن رات نگرانی اور گشت کر رہے ہیں تاکہ یاترا شانتی پورک اور سفلتا پورک سمپورن ہو سکے. ٹیم ورک کی بھاونا کے ساتھ ساتھ وبھن بھاگوں کے ادھیکاری آپسی سمنون سے یاترا پربندھ میں جٹے ہوئے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ یاترا سے سمبوت سبھی جو کام ہو رہے ہیں وہ سنچارو روپ سے سنچالت کی جا رہی ہیں. تو ابھی تک ہم نے جتنی بھی شردالوں سے بات کی ہے یا ان کی جو چہرے دیکھے ہیں وہ سب خوشی سے کھل اٹھے ہیں. وہ انتظامات جو پرشاسن کے دوارا انتظام کیے گئے انتظامات سے بہت خوش ہیں. جی
1: جی بہت بہت دھنیواد طارق وستار میں جانکاری ساجھا کرنے کے لیے.
0: دھنیواد
1: شوتاؤ, یہ تھے ایس طارق پہلگام کے پراچین مارگ سے اپڈیٹ دے رہے تھے. جیسا کہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ پرشاسن دوارا یہ نردیش دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے جس اسٹیٹ سے بھی وادی کی اور روانہ ہوتے ہیں آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی آپ آن لائن پنجیکرن کریں, اس کے بعد اپنا RFID کارڈ حاصل کریں. وداؤٹ پنجیکرن, وداؤٹ رجسٹریشن آپ کو جو ہے بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوشش کریں کہ آپ جہاں سے بھی آ رہے ہیں ایڈوانس میں ہی آپ آن لائن پنجیکرن کریں, تاکہ آپ کو جو ہے یہاں آ کر کسی بھی دویدھا کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہاں بھی پرشاسن کی اور سے بہت سارے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں, بہت سارے ہیلپ لائن ڈیسک جو ہے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں, تاکہ آپ کو جو ہے کسی بھی قسم کی سوالات ہو, کوئی بھی دقت ہو, آپ ان سے ساجھا کریں, تاکہ آپ کو جو ہے

0: بنانا اور علاقائی صورتحال کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ عمان کے دورے کے بعد ڈاکٹر جے شنکر 13 جولائی کو نیو یارک جائیں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کی 2028-29 کی مدت کار کے لیے بھارت کی باضابطہ مہم کا آغاز کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ اگلے کچھ دن کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی شدید بارش جاری رہے گی۔ IMD نے کہا ہے کہ خلیج بنگال کے شمال مغرب میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بنا ہے، جس سے اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے وسطی علاقوں میں مانسون کے سرگرم رہنے کا امکان ہے۔ پورے مشرقی امریکہ میں جاری شدید گرم لو کی وجہ سے بجلی کی گریڈز پر دباؤ پڑ رہا ہے، جس سے فیفا عالمی کپ میچوں کی تیاریوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے پار کر جانے کا خدشہ ہے، وہیں امریکہ کے سب سے زیادہ گنجان آبادی والا شہر نیو یارک کو غیر متوقع درجہ حرارت کا سامنا ہے۔ فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ فرانس نے فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل میں پیراگوئے کو سخت مقابلے میں 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیم کے کپتان کلیان امباپے نے میچ کا واحد گول 70ویں منٹ میں پینالٹی کک کے ساتھ کیا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر۔
1: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں جاری عالمی توانائی بحران کے باوجود بھارت نے نہ صرف ایندھن کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا بلکہ مؤثر سفارتکاری، بروقت فیصلوں اور گزشتہ ایک دہائی کی دوراندیش پالیسیوں کی بدولت اس مشکل صورتحال پر کامیابی سے قابو پایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز 20 جولائی سے ہوگا، جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ قومی اہمیت کے حامل کئی موضوعات پر اس دوران بامانی بحث، قانون سازی اور کئی اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے اس بیان کو انقلاب نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ آپریشن سندور سے میک ان انڈیا پہل کے تحت بھارت میں تیار کیے گئے دفاعی ساز و سامان پر نہ صرف ملک میں بلکہ عالمی سطح پر بھی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں میں فضائی سفر کو فروغ دینے کے لیے علاقائی فضائی رابطہ اسکیم وکست اڑان کے اگلے مرحلے کا آغاز کیا۔ حکومت نے پیاز کا وافر ذخیرہ رکھنے اور قیمتوں کے استحکام کے لیے پیاز کی خریداری قیمت میں 13% کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 2125 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے، تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے کچھ دنوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارش جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے سے قبل بھارت کو اہم اقتصادی شراکت دار قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال میں فرانس اور مراکش نے فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا وشیش پرسارن آپ سن رہے ہیں۔ بالتل کے مارگ پر آپ ہمیں FM بالتل 103.7 MHz، پہلگام کے پراچین مارگ پر آپ ہمیں FM پہلگام 100.1 MHz، DTH کی آرادھنا سروس، آکاشوانی کی موبائل ایپ، نیوز آن AIR کے علاوہ آپ ہمیں آکاشوانی کے OTT پلیٹفارم ویوز پر بھی سن پا رہے ہیں۔ شروتو، شری امرناتھ جی یاترا نہ صرف دھارمک درشٹکون سے مہتوپورن ہے بلکہ یہاں کی سمردھ سانسکرتک وراثت کا بھی پرتندھتو کرتی ہے۔ اس یاترا سے جڑے سبھی تیرتھ یاتریوں سے یہی نویدن، پرشاسن دوارا دیے گئے نردیشوں کا پالن کرتے رہے تاکہ یہ پوری یاترا سرکشت اور شانتی پورن طریقے سے جاری رہے۔ آکاشوانی شنشن کی سوچنا آپ تک پہنچاتے رہے گا، آپ بنے رہیے آکاشوانی کے اس وشیش پرسارن کے سنگ۔